Nu hjärtligt välkommen till sändningen av Sonom. Det är en sändning vid Country, Bluegrass och Southern Gospel Tonelage. Jag vill röna att spela så god en tonelag för att det går som möjligt. Jag är Eugen Jakobsen, så vi är hjärtligt välkommen till sändningen av Sonom.

Are You Washed in the Blood? Vi tar då Ralph Stanley. Vi känner nok till The Booth Brothers som vi då alltså som jag har spalt när jag förnar och Jesus sändes den. Sändes gå någon. Och vi får höra en av Booth-brörerna, Michael Booth, vi Trust in the Name.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rattes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21.

0: Nu läser Oddny Reine ur Sättna Timotheus av brevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu, till att kunngöra lyfte om löve och i Kristi Jesus, till Timotheus älskava baden mot. Nöje, miskun, frigör från gode färger och Kristi Jesus, herre åkare. Jeg tatt ikke gode som jeg, en som forfedra møyner, tjene i gavare samvisko. Toi utan uihald minnest et he i bønnen møynen, natt og det. Fodler av troen etter at sudja te, toi jeg minnest har tøyne, fyrir at jeg kan være fyltur vi glede. Toi er myntur om trunna som uit her og som fyrst bo i Lois omotøyne, og i Eunike mavortøyne. Trygg som ikkje best eit. Eri viser ui at hon bor i tervi. Tui minnje til a at du kveikir atur til nai gav guds som ui ter vi aleging handa muna. Tui gud gav okon ikkje anda modløyses, men anda kraftar

Fast ången som kom att ge var gode dörd och han är sin främmande. Lukka Seichan Achan. Fyrsta fölkje som fick lugna och hjärtaflottning framtan i danska kongarujen var 20 år gamla Helena Kjellnes av Øye. Skurvitjeren för fram av Rujtjusjukrehusen och i Kjeppmannhavn. Efter skurvitjeren är i utvarspe samrör vi Helena som väl dotti att gröja fra vajklöjka synen tjöknum färden och är. Tack bären öllum tajmon och jag ein eller annan hot hade tack uppe barna. Skilfalkon, starsfalkon och sjukhus i vindfalkon och tajmonko och i hade bie fyr i henne. Men första touchen var till hansara och jag valde i vilja vi och deja och som hur andra människans och i hans syne i livande god i himmelen. Hon gav gode dörd. Helena levde väl en att hög efter hesa skorvitsjer. Men så knappliga var hon tidsin bostur ur hesen löyve og hon flott i heim til frälsara søyn som hon hei givet dördina medan hon levde. Og i bøypen lesa vi de nekra menn og jeg det finnje høtta fall av tar rævelig og sjukene og i øyde spitalska. Ta at døvun måtte sløyk halda seg utan fyrir andjar gæranar så de ikkje smitta og ånder. Hetta var ein flokkur, tutsjumanns, og jeg hadde leita saman og i neginne, tog der atler hadde ått til felaks, tar vare og spidalskir. Men henda dagen kommer Jesus fram vi her tar erom, og tar råpa av han om at hjelpa seg. Han byr tar fera til presten og byr han kanna tar som vanligt var ta, tog der var presten som skulle stafesta i sjukan var horven. Men medan tar ero av ved til presten, gjørdes tar frustjer. Grunden var, at tar tro og Jesus og tar en bovun han gav. Tar nødt jo helt og lagene fram, men hin øyne vendi atter at takka Jesus. Han var ikkje minne glæver enn hiner, og vilde fegin runde heim til sunne kære fyrst, men han valde a færa til Jesus fyrst at si honom. Takk, fyri at han hei grøtt han. Han gav gode dordina. Spitalskan er mynd av syndene, Tui er ta ætspurningrin som tekur sig upp er hesin. Hefi er sagt Jesus er takk fyri að hann við deyja søyna krossun og grödde með fra munar spedalsku som er syndin. Biblian sigur, hann ver sardur fyri brot okkara. Sorraur fyri misgerir okkara. Straffin ver lögta hann så vi skuldu ha fri og vi svaren hansara er og við grödd.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaron og vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapnån om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bedre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sirena bär han av Golgata. Burdens are lifted at Calvary. Och så läser det nämligen att Sirena bär han av Golgata. Han bär han upp på krossen. Och kvar är det fantastiskt att veta att vi kan kasta allt av Jesus. Allt som tänker oss om. Allt som vi kan gå och bära på kan vi kasta av Jesus. Då är han bär det. Stittlar av Golgata och en del. För att tyna och mina skuld. Så gav vi vinner, gjev ditt liv til Jesus. Om du ikke har gjort det før, gjev det av det. Gjev ditt liv til Jesus. Og en av neste sangeren har vi spalt før, eller neste sangeren har vi spalt før i sendingsene. Og en sanger som er damer utrolig av alt, som handler om det at bjerga dem dødjande, røyst hei vi fatla. Det handler om det at vi som kristen, vi som tryggvande, at vi rett og hånd ut til deg som er via sjakka, og i fortapelsen, at søkka og i heve av fortapelsen. At vi rett dere hånd ut, at vi ikke bender med fire, at sier, hei, Herren er kjatt der, og han vil kattle av det, og han sier, kom, let meg bjerga der, sier Herren, rescue the perishing.

att det var David Johnson som sang den här When We All Get To Heaven, och jag kan se att han spelade själv ett ljåförn i sån här sangen. Så det kan inte kännas annan än han är en multikonstnär. Vi tar nu vidare till Christy Lane, och den här sangen känner vi som Tack Mina Handkot, Lajmet och Inve, och en skån ötran Have Thine Own Way, Lord.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-21. Tack för det stålen.

i Matthäus 25. God er en stigtäckare som ger mig passion och utny att ett enda man i löven att ut innan några ting. Det är inte att jag mynda god. Och så är det god som är god. God för mig. Det är så personliga. Salmo 32, Herren är här i mig. Vi känner åren gärna. Mer fattast ontsje. Och han lejer mig. God är god. Fyrir mig, og til flere myndir enn hessar. Jo, det som hender mongon til at, eller mongon kristan til at man hefter seg vi eina mynd, eller kanskje tver myndir, og er det baseret på hos i hevda hver jeg er og hva jeg opplever. Så jeg velger hessar myndina fyrir mig, og altså alt gode myndir, altså alt bibelskar myndir er gode, men om ikke omhugset i fotlo myndina er gode, fotlo myndina, fotlo myndina, fotlo myndina, fotlo myndina, fotlo myndina, fotlo myndina, så man en obalance en så januar vad är god bear all over shamor och så renor i den bara carriage eller nåt ja bear en som german nacka för att strias för det eller ja bara go med alltså ta för mig ut i obalance och let just son like on death to act as for you that failed them on och missa fundamenten till helt andliga vandalist det gör det. Så jeg må få alle myndene vi. Og jeg sker det at, en å sønner, å jævn over, jævn over kjem inn med kristne liv. Hvis jeg løs har en bil og sier, mitt fokus det er spiteren. Det er fokus til meg. Jeg vil ikke lunge av vennene. No? Eller hvis mitt fokus til bremsen, stagnerer jeg. Ja? Eller mitt fokus til å kjøre bensin. No? Kom ikke lengst. Eller mitt fokus til å vaske bilen. Kom ikke lengst. De har et fyr, ja. Det är en absurd mynd, men säger så fort. Jag måste ha en fulla mynd av någon för att jag ska kunna rycka. Så jag kan lycka hitta ett av fyra myndna jag löter. Först det var Guds sötte. Guds sötte. Det är lyckligast när jag är ett god er. Han suveräner. Han räver iver ödlan. Som Salmer säger, god är god om allt land lejest i öje. Han er en god. God er god, og menneskene er døy. Han er ikke bruk for meg, det er min land. God er god, og han ser hva hender. Han er absolutt suverener. Og her vil jeg lytte mer etter. Ja? Det er alt for en gonger, men god stender. God vil alltid hende samme. God er suverener. Og Jakob skriver i sønne brevet, han sier, hva er liv tikkere seg? Det är alltid att livet är så jävla fantastiskt och det är så jävla viktigt. Och det är så när jag säger att man ser kvärt i livetäckare, det är som röjker och i sass lukta stund för att borsta i steg, väck. Det är bara lite prickor i spelen. Det tog sig rivet. Så lyd i hjärta. Bara god ständer, bara han är suverän och så respekta. Det ständer för någon som är oändliga, oändliga högre än till. Att det är suveräniteter. Og bare mennesker står jo om du skulle, hvis du skulle hitte en hakre mynd, like, hvis du sier bare Løkman eller Kong Fredrik, det er ikke noe som man fører lattelig om. Det er en suveren person. Det er ikke ondt. Hvis en år vi var i Pakistan, vi fikk et e-mail fra den danske ambassadøren, og det var en rattelig til min som jeg fikk fra hånden, og det var en måle som jeg ville skundte av. Ikke noe alvorsomt, men jeg minns bare så kjenslen her, liksom, bakka sin dratt. Det är bara en vanlig arbetare. Bakka lys sin dratt. Det var den stora mävren. Det är den stora mävren. Det är den autoriteter. Jag måste ansamma att Gussi är lika som Gussi Sverige nu och Gussi Jerevi är det. Det är suveräna personer. Han är öjlig vald. Jag kan säga han. Hur många har suttit han helst? Han är allt för stor till det. Han är inte nära honom i Pakistan. Han är allt för stor. Vi tar vi en skapare att göra. Vi tar vi skapare att göra. Inte en appa sitter vid skynen som mång mindre som mång kan vara god. Det som är en sitter en tron vid skynen och avgör ting. Men tanda till han som vi i första grunden på Nutsche läser om det som allt gånger ut fra. Också där. Det som allt gånger ut fra. Allt till vi har sin upprona och i honom. Att det är god. Och han är alla ständelser visst. Vet du. Det står ju för högt för mina chanser, för mitt sinne att skilja. Jag säger att ingen kan komma till god en gång. Ingen kan sucha. Ingen kan komma här. Det är näka oss

som jeg hegget og jeg fikk et e-mail her fra danske pastøren i Pakistan. Så god er ikke vi omgang til å bære min vimmelver som jeg kan lukke oss å bære. Hei, bare det var da. Det er en eisende. Men god er eisende suverener. Og det er noe som vi bytter mest i flere vers som Paulus sier til å lømme oss å nødja. Han sier, jeg må helder gjøre mitt arbeid rett, sier han. Jeg må helder gjøre mitt arbeid rett. Etla veri e vrekkaur. Snakkar om tennasna. Se jes jem et arbeid ratt. Som er kristin, så veri e vrekkaur. You're fired. Ja. Spera klappa herrannar. Altså, det er gott og deilig. Så gott, så gott, veist det. Se jes arbeid ratt, så veri korter. Se god vi han. Som en apostel. Og så greier jeg fram, i øren grymper av, gos han fyrir jöknan, øyla fysiska luying, onker erbjong, onker slea, Du vet, som Paulus gjør for godt, Paulus vil bli stor i seg selv. Jeg kan bli stor i min tjeneste. Det hører ikke hjemme til. Det er bare godt som er stor. Det er bare godt som er verdt. Han skal vekse, og jeg skal minke. Godt suverener. Og da vi leser personer i Bibelen som opplever godt i dårlig etter en sjøen, at det er bare seg i rassler for godt. Som er da man vant, ikke er ivillig at jeg opplever ikke enda. Bare suttje. Han opplever godt. Vi får nekv. Petter skriver det kristne i sin brev i 4-5 fra 5. Han sier, «Bodje du kun under eimur, han sier, eimur du kun under veldig og hånd, Gud, sier han. Eimur du kun veldig og hånd, Gud, hvor han er suverener. Så vi er ikke noe ærten for god som er heilavur og regner som er ljøs og han mørker, som er kristen, det slipper ikke undan. Og at det synner på god, at det fører avvarska, og det må avvarska mot liv. Det er støtning. Anna Grimpa Shea 1 sier, «Let dere rense okken fra ødlen og gjøken åregn, og holde og anta, og sier han, og så leis fullføre heilagjering i Guds etta.» Guds etta, det parster alt. Det skilje at god suverener. Første pass fra 1 sier, Etter en heilige som kallar etikon skulle eisen tid være heila utan eppor tykkara. Du skriver, tid skulle være heila. Du gir heila over. Tid skulle være heila. Du gir heila. Det er en bådgiven. Det er ikke en lekkert som opptil sjølva. Det er en bådgiven fra god. Du skal være heila over som er heila over, sier han. Han suverener. Det skreper mer enn hva toknast at toknast god. At liv under verdt. Glossbra, at du sier, til at liva har noen verdia som hon og lykar og atlan hotta. Det parster av det. Jeg vil liva noen verdia kvite han suverener. Jeg vet ikke henne vel. Jeg gjør ikke. Flipper av tvei sier så leis. Paul satt han anlegger okken om å arbeid av i ætt og bivan oppe av frelsesåker. Arbeid av i ætt og bivan på frelsesåker. Jesus sier, kvi kallat det mig herri herri, men gjer ikke som jeg sier det kan. Så det Bibel som har ætta for god til absolutt. Og det er løyve, og det er løyve, og det er løyve, og det er løyve, ja, det er Bibel. God suveren, han heilavur, han iver ætlån, og alt er hans søra. Men så er lyftene, og det er tøytning, stender at det er godsrøttene, at jeg skiljer god og suverener. Ættast han opphavet til visdom, og den visdommeren, han verger med av løsleiene. Det er ikke negativt. Han verger med løsleiene. Anne lyfter om at som viner i vin omgangs herren til og i øttast han. Det som har viren fjord, det som respekterer han. Som viner i vin omgangs herren til som øttast han. Men så er det til han, hvis jeg hatt det min eneste mindre gode, Hvis hatt er min eneste mindre gode, og hatt er min drivkraft, og bare livets kjensler av suverenitet og øtta, det er i lenken, du vet. Og noen kristne, det fester seg her. Hekte søvn at det er hele kristne samfunnet som har hilt seg bare gjennom sin gode søvn. Og gode, god suverener, og han har alt valgt, jeg må bare bøtja meg. Så vil kristne livet nok så uthaldende, jeg vet. Hvis hatt er alt. Og vi vil kalla til hattar, akkurat hattar, hvis jeg sjølv om. Stendur om det første krist i Antiochia, etter Apostlesson 13, stendur at det var fullt av glede og av heilig andan. Ja, det er ikke bare ætte, det var fullt av glede.
var fulla anda Guds. David sier, jeg var glad hvor det har sagt hva vi er med, vi skulle fære i hus herrens. Her en glede i Østen er ved Guds, ikke bare øtta. Men her er Østen i Østen. Og Guds sier det her i Twitter, det som kjenner John Piper, han sier så leis, grow like crazy in your fear of God. Altså, vekk så bjornast som svagt i øtta Guds. Det her er Twitter, ikke undermøtta Twitter, ja, Guds søtta. Bibeln lägger den där vid att växa Guds sätt och vid att vänja upp Guds sätt. Allt det här bibeln. Så det är en släkrat om att lov till Gerard här. Det är en god suverän. Det är början till wisdom. Wisdom är sett med i fransen. Ta du väl ett skott också då. Ta du väl ett skott som suverän som har allt valt, som äger allt, som giver allt. Ta du ett skott han så ett skott du inte annan också där. Hvis du ett skott så ett skott du inte Anna har sin ötten sett i fralse. Vad sa Albert då? Det är budgeten för gode. Som Paulus säger, som Peter skriver. En mycket mer. Det ger vi gode råd i mig liv. Många av oss vill styra själv. Det tror vi ändå. Det är mer roliga. Vi styra själv. Det är budgeten för gode. Ta hand i det råd i mig god. Att det är godsötten. Hitt är kärleidje. God är kärleidje. Vad är det att älska? Bibelst. Verkliga sådana romantiker, kanske lister, kanske bergpikar och personer. Bibelska definitionen av kärlek är att så älskar jag god heimen att han gav. Han gav. Bibelska kärlek är att, kan man säga, att dodja och ser själva. Från mina självsökna från ganska med ratten till någon annan för avgåan. Sen brukar han, ja. I dodges av onker annar fær avgåan. Fyrkrippet 13 sier at kærleggen søker ikke sitt ekna til retting. Kærleggen søker ångade sitt ekna. Kærleggen røy ångade nøkta seg sjolvan. Kærleggen tåler alt. Han absolutt sjolv opp offrant. At det tydning. Du leser om tjonaband i bøypen, så stender det. A prokrerande vers sier så leis til kvinner, til koner, ved mån undergjena, så blir det rasande et eller annet, mansjonisme. Hvis det er stendig til menn, elsker koner tekkere. Altså, Kristus elsker i samkomna, og gav seg selv han. Fyra, så blir det etter, at vi bør, at det stender mer. Det er for langt. At jeg er selv oppoffrant. Så Orgos lyser det. Og det stender at Gud elsker okkon vi hæsten av kærleggen om fyrst. Gud elsker jeg med fyrst. Og at hæsten kærleggen her som han elsker med vi, han man kan si, hedder andre litt, han even naturlig uthelter. Og hjertet mot okkar hjørst og vi heile i andre noen som bor i okkon. Så at jeg vil ha noen natur av Guds som kommer til kjønt der med løve. Det Gud kærleggen. Og alt at jeg konnekter med vi Gud andre eisne. Og hans kærleggen er ikke året, det er ikke noen kjensler alt i, men han viser seg i min løyve, i min gjeron, i min eppbore, i min hukkbore. Det er stendig det at hvis vi elsker Gud, så halter vi på hans her. Det er nek vers med det i bøyplen, det er at tilby Gud i åren og i tålleggen, nek vondt det her, men jeg elsker ikke Gud ved gjeron, så vi han då tillbjuder mig år runt lunches shirt. Du vill tillbjuda han är livet som är. Det såg sig älskade god till min liv. Min äppor, min och så vidare. Och det är så god gav mig det bästa. Du älskar god heim att han gav son sin egenborna. Ja? God gav det bästa för mig. Ja? Han tar tuttning. Nu, god sötter, hur är det värsta att göra? Guds sätter eisen vi värskar göra. Men till att ta era surrenteter i ajas, i skäl. God till vi kräver på honom. Till surrenteter. Och ta välja tocknas. Och det är inte gärna dessa surrenteter. Men här är hinsugan. Att er drien till god av kärleka. Er tänne god av kärleka. Det ständer att kärleka Jesus är, Kristus är. Han tvinkar okon. Det är inte bara bojen nu som kan man säga tvingar mig till min kärlek till Gud. Det är det som tvingar mig.
att leva för dig. Så att denna goda kommer inte att tvingsla. Bär att du är skäl. Det är det ägstna. Men först och främst till min kärlek till god. Er connectar vi är god. Vi har så andra som bor i mig. Och så viskar den kärleken. Och i mig. Det är mest att jag känner god. Och upplever god. Och det ständer att han som älskar god är kändor av honom. Och så där. Du är kändor av god. Om du älskar god. God känner till det. Du känner honom. Att stärsk går åt det här. Alltså med en tjonanband, ja. Hvor vil det man som har vært rett sinter ikke færre ut i et annet forhold av autoskap? En årsøk er at jeg velger ikke av autoskap for tog at jeg øktest. Hvor vil gjøre det en sattmål av sammen? Vi gjør en sattmål av sammen. Vi går og kan øre og lyfter. Bæg for gode, fyr myndelagen hon, fyrk sjolv hon, øre vittn hon. Her langt en suverenitet, da. Og en ætt. Og færre måter, det kostar. Hatt som vi gods ætt hon. Vi har langt lagt en grunnvåd. Vi har en familie, vi har en heim. Vi kunne missa alt hatt her. Fylsjerna kunne være rævligere. Her langt en ætt. Og her som øtten hever seg plasset, at det er suverent. Jeg bråder vi nækker som er suverent. Men hans og jeg bare, jeg elsker min kjønnafelle. Det er simpelt som det. Og jeg vil omgå deg sart eller sinta på det kone min. Du elsker henne, jeg går henne. Og jeg vil være for den personen til enda, om det er mulig. Tjøkken alle motkongt. Bæg i ötten og hans kærleikken hans i plås. Bæg i tøytning. Og ens vi overens fokusna av godsøtta som nevnte Janne, er det eneste vant til fyrir fullkomlig av ræka godsøtta og bæra fokusere av kærleikken. God er så fantastiska kærleiksfotler. Så han er bæra kærleikken. Han er ikke annet enn bæra kærleikken. Så god blir min vimme av og det er for så lengt at det er unger avlengar langer. Det er god elskar meg om alt mørk som vi mine døtron i unger funnet på. Jeg refser at det blir så øyelig ekstremt. Jeg kan nesten alt det god er så utrolig god. Det er unger avlengar. Han får unger tikta meg. Jeg kommer unger hesta der skriva som en gjerre. Og så hvor jeg også alltid huksa Ananias og Safira til døy bare. Det er ikke helt rett da. Hvis det er for ordet i hverhånd, så er det som at man er hovedet, liksom, det er ikke god bare køyene, eller boksa, eller boksa, hva god det er en boks, og god er bare kærlighet, jeg vil gjerne halte den innenfor, altså rammen her, god er kærlighet, det her vil liksom heve han, og så har man seg boksene visse her, bare fyr, ja. For mange er det her god, og god som er suverener, vi nu gjør rundtlerna tema, kan man säga, tannlesa, leiv og handan, kan man säga, rimar. Og jeg minnes vi var vittne til denne fyr, akka hattar denne fyr, denne fyr, denne fyr, denne fyr, som loks kan hava. Tamtar leivur, utan tenn. Ja, og så der. Al loivur, men altså, loiv leisar. Utan endamal, utan orreie, utan fralse, utan det ser orskan att dominera då ett och skapa ett sånt här som lagt ut här då. Alien war, miss alien war bad, kan man säga day tom, det var tamt där, det var att han för sig här reman här då. Det först gjorde det var till we gjorde ice till vi tog oss inte man tar man chips såna pinnar, man kommer köta pinnar där. Så stack man bara pinnen om så reman här och så lägger åtton kött i. Tell Dudley Darren just leaving them. Tammar, tannleisar, attanfyrre, rimar, otto, tjöta pinnon. Jag har inte tyst sån exentlig en jore för. Jag har inte. Någon som har suttit där här. Det är som min första hund var äldre var. Det var värre. Jag suttit tillstånd. Jag lever någon. Och några kristen har hälsa mynden av god. Handa mynden. God är tandlös. Jag tamtar.
Och så vet jag vad jag har vi, Anna. God är tämor. Han är min lilla box. Han ger allt som jag säger. Rackar som och meningar som jag har. Om allt. Han tillpassar sig mot liv. Han tillpassar sig mot liv. Mina attlaner. Mina meningar. Han skriver under och vottar allt som jag vill. Og nekkerfer så synes jeg i disse boksen her. Jeg forteller hvordan jeg vil elsker han, hvordan stor han er. Skott er at kjent han er. Skott det er han og hvem er. Jesus sier elsker til han, du tror elsker han med Og så ord jeg det. Så boste han, han ble glad for, og jeg elsker sin til elsker han, du vet. Det var så samband, jeg kan sende til han, du vet. Og han er ok, ødelsen her, han er bare kærlighet, ja. Jo, at her er ikke god til den bøyplene du vil gjøre. Jeg vet ikke hvor god til at her er, at det ikke god til den bøyplene. God er ikke nækker boks, han får heller ikke nækker boks. Ofte er det vits mer i boksene, og at her er vi nækker boks selv. Men god er ikke nækker boks. Han har boksene ganger vi, hun er tom, for at den går dommelig. Det går grensomme til det vil jeg gjøre. Utan god. Och det vandrar kaos. Men jag förskriver att du är att god och att täcka bara koppar allt då. Så ständigt du är. Det som känner till Narnia Böckner, Jesus Lewis. Han Lewis är levande av Aslan som är mynd av Kristus. Så lägger han den till att leva en ordentlig gå. En ordentlig gå, han är inte om det här, men det är sin leva, säger han. Det är en gå att leva. Och så lägger han till att he is not a tame lion. Att det känns en tom, hur säger man? Tom leva, som näkar i tampen. Inte mest över levena. Du får omgång till tämmarhalda, alltså levena. Och det gudomliga. Gode gåer, gode kärleksfotler. Han älskar det. Mörn det värst. Och det var störst käfter. Det lär oss gå till god för Jesu värskut här, lugga till ändan. Men ången av åkon, ången till tämmarhalda och gode. Jag älskar god, inte att potta god till en box. Det frågar det rikt helt. Älska Gud. Jag älskar det kärleken som han har lagt i mig och till en kärlek som uppoffras. Ja. Och glöm inte Gud är suveräner. Gud är suveräner, han är inte en box. Vi läser att till han som ger ötlån liv, anta och allt i honom liva, rörast och ervid, säger Paulus i kapitel 16 av Apostlagärningarna. Hatt är Gud. Gud är inte näkrare. Box. Det tre är god som hever det god som är mot ändamål. Detta man bränner för god. Man är ojen, man är uppbörd, man är ojen för god. Och en att vi är god med en arbetsgivare. Att det var kring fram i Matteus 25, jag språk av myntorna. Tänaren, herren och tänaren, som tänar herren och vänner, passion. Och som en av för att säga gott du goe och tryggfe tänar. Han är ånden mynda god. Gott du goe och tryggfe tänar. God till en arbetsgivare. Han är herre i min liv. Alternativ här är att frälstur men som jag kan eld. Och Jesus var en av sina utna. Johannes 2:16. Lärsvannan tar äcklade Jesus och sa liv. Så sötter det våra myntra versor. Ur salmen som säger utne för hus tryggt till vi äter mig upp. Utne till jag äter upp. Utne till jag äter Jesus upp. Men Jesus var ugen. Gav sitt liv. Nu älskar många dig av våra som är låga kipen om sista veckan och kanske lärde synder om OM-fällskapen. Så läser sövn om OM och så börjar jag i tryggen om. Så började jag med en bästa person som var utner. Det brände för god. Utner för en säk. Det skärade fram i ord och det är ut inte. Det som ens annar ut inte. Det brände för det och det gör det. Och det kostar det. Kostar det nekv. Det var mer än bara ett möte och tilltök. Att för heimen skulle det bara nåast. Kostar det vad kostar vila. Jag säger, boj när man datte.
Heimen skal nåas. Alle folk skal nåas. Oansett hver det er. Oansett hver det er. Oansett hver det er. Oansett prysen. Og du prater godt der. Du måst av nok til det sjølven. Du måst takke opp krossen. Du måst fylge Jesus. Akkurat som Jesus sier. Og bare les med seg mennene og kvinner. Begynner. Som slipper utlån. Simpelthen slipper det av løv. Og det offrer alt. Og det fører ut til båtskapen. Og vi sitter en avvoksen til det verste. Og det er ikke årført. Vi tar som masser av samkommer. Mennesker. Og den fellesskapen. Som det begynner. Vi glemmer hjelparbeid. Sjukhus og vattbrunner. Og gudekvært. Håndfullt mennesker. Det er omgått i henten for noen som var og ville tekke på at mandatet til Jesus i allvar og offre opp allt och vara ojen ut. Läs bokarna en bok som kallas You Got Libya för Lundelia. Det lyssnar man kallas kallas Greg Livingstone. Han börjar i SOMB. Church Verver. Jag arbetade vid en Greg i Bretland i 55 några veckor. Och han lyssnar med ett annat. Färna ur India. Färna till India ur Holland genom en last. En lastbil. Tjocken Tyskland. Tyskland. Iran. Afghanistan. Så India. Så kommer den fram till India. Det är en whole day. Och den kommer fram. Onkel Doi är alltid. Sättna. Och bära syndra arbete. Det är mäktna med Jerry i India. Och börja. Bära syndra arbete. Bär början till hundra av vis av kristna och fällskap. Så där. Det börjar till hundra av vis av kristna och fällskap. 20,000 av vis av sankom. Bär i India. Miljoner av kristna. Kvitt. Til nøkker valgte å være ugen. Djevas. Det er så leser man Matthias 25, og Jesus sier at dette evangelium rujusens skal være prætik om alt jeg er rujus, ødlån folkesløven, det vet spor, hattet det. Så ja, øktas god, elsker god, men god er eisne moen arbeidsdjevar. Hatt en tria ment. Som sier, opp ur sofene, fordan på løyve, prioritera nokkur ting som har virer, andalig virer, gynna katt litt, og minst gjerra som samkomma, så stagnerar vi. Om det ikke akkur hukkbord som samkomma æsne, så stagnerar vi. Det er virleik. Så, kvært heldig mer at jeg bruker meg tog i orsku på verskots, ikke bare sunn og morgon, deilig. Hvis er det tog i av til andre ting? Hvis er det tog i av til andre ting? Hvis er det tog i av til andre ting? Og bia, det er okkar maskineroi. Det er som germon, den bønnen. Hvis offrar man tog i båda? Hvis brukar tog i på at hjelpa øren vi er alene andalig? Hvis stiller tog i av på andre mennesker? Og så vi er. Eller hvis fyrir ut kanska og bo evangelia? Her i fyrir kanska utalanda. At det er som god kallar okkar til, han er okkar herre, vi er arbeidsmennir. Han er eist en mynda god. At det er eina fyrir her fra som kan god sier at du gode og trykk for tænare, du så en ek. Du spilte ikke tøyen og orskene, du gjør det ikke et litt. At det eiser en mynd er god. Jeg vil ut og brøyde heimen. At det må være min hukbur til for å koste. Det vil jeg koste. Tøy, orsk og annet. Og god vil gjøre det arbeidet. Men så er det januaren, det er spære versk og passion. Spännande, ja. Och George Weber som började i OM, han brände sig av tog, han anvarade om, han skrev flera böcker att han bara för att anvarade om att det var mynten. Att det var de mynten, att det var den stora mynten. Och han brände sig av tog. Och min passion är inte grund att Guds sätta och med kärlek att till Gud så kan jag ju kött i tomgång. Jag må ha alla mynten när vi. Sista punkt var inte. God är gåvor för mig. Att det är sin tryckning. Nu får jag ner hjärtan att stöja. Nu är det där. Men jag roll, ja. Att följa Jesus och leva i oss någon tid. Det är bara gott för mig. Det är gott för mig sinne. Gott för mig hälsa. Det är gott för mig familj. På tjuna band. Men gärna steg. Det känner Johan Magnus Gunnrim.
Han synger åren i en sang som han gjør ut den her flow for noen år han søger. Han sier bare, salmoen ver rolig. Salmoen ver rolig. Herren hever just vel vite. Salmoen ver rolig. Herren hever just vel vite. Det nøyde vi takk akkurat sal i mer olvareist. Det tutning. Mange der gang øyne ikke på det. Frysk og helse. Vi renna og gengat limist og etabets og alt annan, men gos vi salen ja der, glem ikke salen. Det er som løy ganger ut. Det er det som avarskar alt hit. Glem ikke salen ja der. Og Paulus vidkjanna parsten mitt andre Filippra, han skal kjifra djukken alt i, vi løy bort om bein jo. Men nu med Filippra 4, han er akkur vidkjer seg til inni vårt som menneska, som er konstant der i ombrøyding andalega, som fyr fram mot malen, ja, det är sånt som vi gör så här nu för mig ändå känslan av det och han säger här han säger bara han tar sig om att glädjena som bara god kan geva glädjen som är even naturlig som bara god kan geva och han säger glädjens i herran allt du det vill säga i öll omstövan jag ser det likar du jag ser stormen där glädjens herran i öll omstövan att du säger glädjens och ta mot liv är all linje vi god. Så jag har en av effekten, det glädje. Jag samflar med god, jag känner god, och god känner mig. En av effekten här är bara glädje. Och glädjen i herran, om jag vet, är styrstjockare. Det styrstjockar mina sval, det varvade mina sval. Och så framför allt som ett annat ting är som är frier, och glädje är så fri. Att oss som är frier som styr om allt vitt. Allt vitt. Och sådär. Frier som styr om allt vitt. Ja, det nästa som tar sig fri är göra det, man prövar att uppnå fri. Nu ska vi ta den, men det är friheten som styr om allt vid. Det släck kan beskrivas, lysas. Och han säger, jag har sin friheten att uppleva han. Han varvajter min hoxaner. Han varvajter sinne kommer, han varvajter hjärsta kommer. Och han har så en mellan tuttning till mot vid, så själv hon kan vittlaja mig. Det för mig ut i östa och vanlöse. Och då ständer jag vid att jag inte lyd av vid åkara. Det svigar folk, men Paul säger här att det frier Guds för sådana släkare som lyd som jag är. Så att han frier att varva i dem med synd. Och med hjärsta. Då är lyd i herran så lätt jag grundvötlen frier mot lyd. Hatta helterna flutsar till ärastans. Det gör jag folk det. För jag slapp av. För att då säger man, kunde göra en natter, så är jag här. Flutjärastans, kanske helt era vänner som kanske då. Och det synda fotlar är där bara öllutjande. Och som kanske ger man luttland steg. För att det är som tynt i salen. Men minst, tog över herran, den är helt annan. Tog över herran. Som är mig frier i öllum omstånd. Glöm inte att där. Og mange har ilt ved å slippe av vennom, man som bondet av henne, jeg klarer ikke å slippe av timen og bare simpelthen handle alt i ved det gode vennene, det hjelper synder. Men god stender her, sier vær skatt, let meg slippe at ordene, fiksa til sinne. Let meg slippe det, du tester på alt hvit, ta slagkraften, du vet. Og god er med fyr i ötlund omstånd, ötlund stormen. Anker sagt, ikkje ötta stormaner. Du har den erst tjo stormeren. Vente høtte. Og god erst tjo stormeren. Hvis han er ute her, så er han ikke mørk for hva han kan gjøre. Ute løy. Men det krever at jeg velger å ta stie. Stie. Og tar jeg lett alt. Alt mot løy. Fyr her han gjør han råre. Jag ska uppleva god er gåvor. Han är gåvor vi är med. Det är han som ber att kunna släppa ötlund som tinsch. Ötlund som helder efter. Och bara söka sig först. Han säger sök först rådje gods. Så ska jag göra allt ett sig. Tår i hattar. Sök först rådje mot sig. Sök först rådje gods. Så ordning är restat. Tår i hattar är. Det är väl stig hattar är. Tår i hattar stig är. Eller att han får allt. Så han kan ta allt. Och passa.
til ombrøyding. Og jeg får sann at den ombrøydingen ikke bare virker av mot løyden akkurat mer, og virker at hun er så løst og vøyer inn i alt mitt omkvarv. Så virker kraftkots. Så god er gaur for mot løyden. Han gjør mer styrke. Paulus sier da, i Filipperbrevet 4:13, alt er mentor i hånden. Alt som gjør med styrke. Jeg må så kvete gjør. Han greier for noen ting. Alt kan i hånden som gjør med styrke. Salmer 6:41 sier at god er sjål og styrstjokkara. Styrstjokkara. Hjalp på i neiene til fullna røntur. Tui øttast vid ikkje om så gjøren omskiftest. Hoksa tøyne det. Tui øttast vid ikkje om så gjøren omskiftest. Falk er og Jesus døven bebbarat for framtiden. Tui øttast vid ikkje om så gjøren omskiftest. Så sier han Folkaslö laikui, rujtjir vikast, men herri herskerana vi okkon fasta borg okkara. Ja? Herri ni gauur for minna sal. Vi vet til omstå, vet til som hender. Et anna arn enn til tujir sjönge lappa loj, til tujir skala jökken okkur ting, men god er enn her, til sjönge lappa loj, til tujir mjö loj, vi inskja god skor lappa loj, vi inskja Gud brukar inte lappa löster. Gud förhäldrar männa till. Hermonora. Gud förhäldrar männa till. Som tänker tog. Och allt som är gott, det tänker tog. Det sänder, tänk tog jag bonas, tänk tog jag halgast och ändå nog just, det tänker tog. Allt som är gott, tänker tog. Och så har man hört några ändare säga i förhållande. Jag kom till Europa och jag fann en ändiska mätstå. I Västfremån. Och så spyr man, gus vet jag, gus smakka i talmätren. Och säger han, det var inte ordet äkta, säger han. Okej. Och säger han, det var inte just och ött och kärleka. Så mamma, hon får upp till morgonen, hem inte jag, hon börjar göra mätren till tjej i morgonen, hon kudrujna fyrst, stajt i dag, och så till läng process, 8 timmar, och så är vi klar till kvällmåltena, och det är perfekt. Og i kristne løvene er ikke lappet løst. Ikke vil gjøre skjøtt. Det skal gjøres ordentlig. Det skal være ekte. Det vil takke tog for det. Og som du har størst kjefter, der er Orgels. Du har størst kjefter. Jeg er det god til å like om det, Kristenter. Råver han vel dyr. Det koster god til nekv. Helt nekv. Jeg tror jeg leser, jeg elsker god heimen, at han gav sonsvinnen einborn, og det er fyrt hevart. Og kanskje du sitter i bein, du kjenner slik at du angrer oppleva god. Vi vil gjerne gjerne møle, gjerne morgen, jeg snakker, jeg tar imot å oppleva hattar. Men tøyen er kommet, så god å gjøre det til, at fyrir det til det som han har kattla til god vil kvalitet. Ut en liv, god sær kvalitet og ut her, så vært hålen. Læk god slipp at arbeidet her bare bøkte fyrir honom. Bøkte fyrir honom. Og ånden for jeg suttet av tilgångsna, og tatt det gjerat her, det for jeg dreier vi. Hvis du vil ha ditt heim vi, hvis du vil ha ditt heim vi, så er det her. Det er det her. Bønner Jermon, det vet jeg. Jeg kommer og møter Jermon. Jag vet, men så tycker jag att heimfylltjöri är till det. God släpper att ombröjda ditt liv. Så det händer, så driver du allt vid det. Det suger allt till sig. Det driver du allt vid. Du är inte äkta. Det är det. Du har inte lappat löst. Det är äkta. Det som är äkta, det ryggar. Så det är 4 punkter. God och suveräner. God och heilavar. Han spelar tjockare spöl, han skriver sig på näka som helst, han gör akkurat som han vill. Han hever svinner attan av ett här, och du måste söka honom till honom, du måste bortsätta för honom. Och inte för att tvinna vägar. Han får inte en tvinna box, så är det det. Och du kan inte brev för god och byta honom, det är helt riktigt. Han kräver att du fyller. Och han rattar det att han är suveräner.
han suverener. Om du offrer ditt liv, mange gjør det til, han suverener, han verdt det. Han verdt mot liv. Han gåer, men ikke temer. Gud vet sin kærlighet, han slipper ikke. Han elsker meg opp om alt, og jeg elsker han atter. Vi tog i kærlighet som andre godshiver. Plante mer. Jeg tjener ikke god og bedre til han suverener, men til jeg elsker god. Og til han kærlighet, han drever meg til god. God reiser min arbeidsgjøvere. Til jeg har en passion. Jeg får gjøre det ordentlig, for arbeid hardt. Jeg får gjøre alt som jeg har. Så det en dag til jeg har en så får jeg hjem, så får han si at du går og trykker til henne. Godt arbeid. Godt arbeid. Til ut internett. Og god er god for meg. Han tek seg av meg. Han tek seg av meg. Han tar i løy gjennom. Det tar meg i bøtja meg. Det gjør en råre. Han tek seg av meg. Og med løy gjennom. Han vil leie meg. Han myndar meg. Han styrker meg. At han omstøver. Og han virker meg. Endo nu John. Paulus sier det. Han så likamlige mennesker. Likamlige. Och en fysiska människa vi brått en nyare där från det, så ändå nu just till innevarsas människa åkara. Där från det. Det är det som är tydning. Och god ger att här ägstna. Så för ändå. Nu vet jag hur du kommer till i morgon. Kanske du släst känner här. Jesus kommer ena i årsök till att jag ger oss liv för det. För att tacka dina synd, rensa dig från synd. Så god kunne släppa in og brøyta alt. Atlant han som du erst. At det som vi kunne bjåda i morgon. Men du måste komma. Du måste vända vi. Du måste ge under liv. At du tydning. Og kanskje du sier i morgon du har massor av byrån. Massor av bagasj. Vill gärna bya för dig. Och jag känner herran. Vill gärna bya för dig. Bya vittar. Men jag får inte bya god per orn alt. Det är bara nu fix du. Men Gud gjør det styrst som mennast. Det skal være ekta. Det skal være to og god sammen. Gud er ikke bare arbeidsgjøvere. Gud reiser til en samverska mever. Lærer vi å gjøre Gud sammen til en samverska mever. Han vil arbeide av visst det her. Først og fremst på ditt liv. Søgne på heimen der ute. Til bære, til bære. To og han. Alt er god. Da møter jeg oss fulle frugene komme. Det blir noen av kan hjelpe meg til, hvis du er flere, så vil jeg flere i eisene, men ikke bare for jeg som du kom, for ting i ordene du lever. Og kanskje du har destruert seg det, kanskje du har mynt noen, kanskje du har en av mynt av gode, gode, bare suverener, og er faktisk ordentlig bensjen. Det er straff. God er eisene kærleksfotler. Han er ikke bare at du øtter stand, han er suverener, men ikke reiser, du kjenner seg, du elsker han, du opplever han. Og kanskje du, också berätta god och så går att vet on you deklarera vet och chef bränd då kanske du hur långa bränt jag då och det till kaos alltså du är så strujust du vill ut en ting till ordla gott fast it stick out to by mental god är så renar god till kaos fotler god the goers god is shit grew out with in what is many shit eller viktigt att det vi fänger det här. Tutningur av mitt innvars menneska, det er sånt du vel fyrir, og god innskatt, jeg virskatt om å løyve hver enn det. Jeg kan ta oss en lunge bare matter. Ja. Det sier amen. Vi er fremme. Annars, god sikning, det blir en lunge vika. Anker seg ennå fyrir at jeg møter deg, da burde vi ha skilt til at du stod at nå først ut i misjonsmarsen. Da trekker jeg ut. Nå blir arbeid. Vart det kommer att fläska upp på att det är gott men vi ska ut och röna av oss ja, till Liv Jokom och till vikan. Torskvölde bönamöte kan säga efter kolossalt om runt det. Ja, det brukar komma och bya här släckning bär vi är. Att det är maskiner och vi flyr vi där desto bättre ja. Och det är skriften ofta vi läser att det kommer samman att bya. Hända ting. Torskvölde sett hur jag offrar sig till er. Offra så prioritera. Några andra lite tänker. Vita kvart är före till. Då du börjar prioritera rätt. Du får inte vittar av det görs. Du kan
bitch up kvart to bitcher a journey of forskjellige om du får ankyrt det har brent upp som det är det som kommer vi vill det andra leverna det som fyller vi täckta vid där allt annat blir brent upp där och gods okej okay? Amen och gods stor sikning.

Fast angen som kom att dra geva gode dörd och han är sin främmande. Lukka Seichan Achan. Fista fölkje som fick lugna och hjärtaflottning framtan i danska kongarugnen var 20 år gamla Helena Kjellnes av ei. Skurvitsjeren för fram av rujtjusjukrehusen och i Kjeppmannahavn. Efter skurvitsjeren är hej utvarspe samröv vid Helena som väl dotti att gröja fra vajklöjka synen tjöknum färden och är. Tack bären ödlund taimon och jag ein eller annan hot hade tack uppe barna. Skilfalkon, starsfalkon och sjukhus i vindfalkon och ta mongo och i hade bie för henne. Men första touchen var till hansara och jag valde i vill och vi och deja och som hur andra människans och i hans syne i livande god i himmelen. Hon gav gode dörd. Helena levde väl en tog efter hesa skolvitser men så knappliga var hon tidsen bostor ur hesen löve och hon flyttade hem till frälsara syn som hon hade givet dörderna medan hon levde. Och i Bibeln läser vi de näkra män och att det finns ju hötta fall av tar det rävlig och sjukande och i öjder spitalska. Ta att övån måste slåig halda sig utanför andra gärarnar så att det inte smitta och ånder. Hetta var en flockor, tutsjumans, och jag hade lejta samman och i nejene tog där allir hade ett till felax tar vår spitalskir. Men hända dagen kommer Jesus från vi här tar erom och tar råpa av han om att hjälpa sig här. Han byr tar färra till prästen och byr han kanna tar som vanligt var ta. Tog tar prästen som skulle stäffesta i sjukan var horven. Men medan tar er och av ved till prästen gör du tar fruscher. Grunden vi är att tar tro och Jesus och tar boven han gav. Tar nutt och helt och lagarna fram. Men hin ene vendi atter att tacka Jesus. Han var ikkje minne glæver enn hiner, og vilde fegin runni heim til sunne kær og fyrst, men han valdi að færa til Jesus fyrst at si honom. Takk fyrir at han hei grøtt hann. Han gav gode dordina. Spitalskan er mynd av syndene. Tui er til eit spurningrin som tekur sig upp er hesen. Hefi ég sagt Jésus er takk fyrir hann við deyja sunna krossun og grötti mig frá munar spedalsku som er syndin. Bibliðan sigur, hann ver sardur fyrir brot okkara. Sorraur fyrir misgerir okkara. Straffin ver lögta hann svo vi skuldu hafa fri og vi svaren hansara eru við grötti.